Ampuliriza nga bulijjo nkulamusizaako nnyo eyo na gy'osinziira okuba nti owuliza 9:4 Radio Ekereziya Radio Sapiensia. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okuba nti gye muli ku Radio Ekereziya Radio Sapiensia. Mwebale kuba nti muuza mu bitundu eby'enjawulo. Akadde kano kaba ka pulogulaamu ensulo y'ebyemizannyo, ne nkugamba nti amawulire agavaako wana waka, amawulire agavaako ebula eggwanga, ne nteekateeka endala toto byonna ofuna bulungi kasita oba nti oli Radio Ekereziya Radio Sapiensia. Mwebale nnyo, mwebale ddala okuba nti kwe muli Radio Ekereziya Radio Sapiensia. Enka Daniels Munnakibuga geegange okuba nga nkutuusaako pulogulaamu eno ensulo y'ebyemizannyo.